0: Här är NRK Nyheter, klockan är 9. Minst 90 människor har mistat liv i en gruvexplosion i Kina, det skriver det statliga nyhetsbyrået Xinhua idag. Ulykka skjedde igår kväll, men räddningsmannskap jobbar framleis med att hämta ut folk som är spärrade inne. Det ska ha varit nära 250 arbetare i gruva då explosionen skedde. Ett oljelager brenner i en by sør i Ryssland efter ett ukrainskt dronangrepp. Ordföranden i byen upplyser på Telegram att 2 personer är skadd. Byen Novorossiysk är Rysslands största oljehamn och sänder ut omtrent en femtedel av landets råolje. Rysslands försvarsdepartement säger att det har skjutit ned över 340 ukrainska droner i natt. Ukraina har inte uttalat sig om detta ännu. Amerikansk politi beslaglade allerede i fjor stora mängder vapen hemma hos en av tenåringarna bak moskéangreppet i San Diego denna vecka. Reporter Tony Grimstad fortell mer.
1: 3 personer blev drept då 2 tenåringsgutter på 17 och 18 år angrep en moské i San Diego på måndag. Gärningspersonerna tog efterpå sina egna liv. Nu visar rättsdokumenter att politiet blev varslat om den äldsta av de 2, Caleb Vasquez, allerede i fjor. Han skal ha vært sykelig opptatt av nazister og masseskytere, og politiet rykket da ut og beslagla 26 våpen fra familiens hjem. I en uttalelse sier familien at 18-åringen hadde psykiske vansker og var på autismespektret. De forteller at de overvåket nettaktiviteten hans, sendte ham i terapi 2 ganger i uken og fikk ham innlagt på rehabilitering. Likevel ble han radikalisert på nettet, der han også møtte den 17 år gamle medgjerningsmannen. Før angrepet skal de 2 ha etterlatt seg tekster som hyller hvit makt og uttrykker intenst hat mot blant annet muslimer og jøder.
0: Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksemder, altså det blir ingen ny streik i næringa. Det opplyste riksmekleren like før klokka 2 i natt. Men det er fremleis usemje i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4400 medlemmer er i streik. Oslo sentralbanestasjon held stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt, opplyser Bane Nord. Årsaken er arbeid på tognettet, som skal redusere kritiske feil. Bane Nord sier det lurt å berekne ekstra god tid i dag, dersom du har tenkt deg til hovedstaden for å se finalen i Meisterligaen. For i kveld er det klart for historisk finale når Barcelona møter Lyon på Ullevål stadion. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille, og kampen kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. En person är pågripen efter att tre personer varit funnits skotna i en egen bostad i Stockholm. Det upplyser svensk politi i följe Aftonbladet. De tre är sända till sjukhus. En av dem är allvarlig skadd, medan de två andra blir skildrade som lättare skadde. Danske partiledare är nu hos kong Fredrik för att peka på hvem de mener bør danne ny regering. Det är nu 59 dagar sedan valet i Danmark, men landet har framleis inte fått ny regering. Det väntar att fungerande statsminister Mette Frederiksen får uppgave på nytt, selv om hun ikke lyckas första gång. Ifølge danske medium hade aldrig företeket så lang tid att få på plats en ny regering i Danmark. Kuba utgör ingen seriös trussel för USA, det menar Kuba-expert och socialantropolog Ståle Wig. Den amerikanske utrikesministern sa denne vecka att han inte är säker på om konflikten mellan länderna kan lösas på fredlig vis.
1: Kuba utgör ingen seriös trussel för USA, i vart fall inte militärt och inte ekonomiskt. Kanske så är det en viss irritation eller problem för USA att det ligger en så åpenlyst, fientlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system, 150 kilometer fra Florida.
0: Sa Ståle Wig. Hei, Matt. Nei, beklager, vi venter litt til. Minst 19 mennesker har mistet liv i en gruveeksplosjon i Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua i dag. Ulykka skjedde i går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som sperret inne. Nå, heimat, for Virke og Fellesforbundet ble i natt enige i meklinga for hotell- og restaurantverksamheter, altså det blir ingen ny streik i næringa. Men det er fremleis usemje i streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4000 medlemmer er i streik. Barcelona må tåle favorittstempel i kveld, det mener NRKs kommentator Nora Jonsen. Meisterliga-finalen på Ullevål stadion i kveld er utseld, Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon.
2: Barcelona må nok tåle litt det favorittstemplet. De har 34 strake kamper nå uten tap, så det ikke veldig mange forunt å slå Barcelona, så de veldig jevne. De har en utrolig stor tropp som gjør at de kunne vel egentlig stilt to elvere som hadde tatt seg veldig langt i den turneringen her, men så er det nå en gang sånn at det de 11 på banen i finalen som faktisk har noe å si, og der har jo spillere med X-faktor. De har et ekstremt høyt toppnivå, de har mesterlig erfaring som ingen andre.
0: Det sa NRKs kommentator Nora Jonsen. Kampen, den kan du følge på NRK klokka 18 i kveld. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Klokken har passert halv ett, fikk Hanna Storm på NRK P1 og låta Special. Ville du danset vals foran hele landet I beste sendetid på TV? Jeg tror mitt svar ville vært nei I hvert fall, men gardistene våre, de har ikke noe valg. Hans Majestet Kongens Gardes drilltropp anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt, og tradisjon tro leverte de en spektakulær oppvisning på Karl Johan nasjonaldagen. Fra presis og eksakt eksersise ble fremførelsen avsluttet med høytidlig vals. Eller var det det? Skal vi dansedommer og danselærer Merete Mørk Linjære så drilltroppen I aksjon på TV, og synes soldatene burde ha fått en ekstra dansetime eller to for å mykne opp litt?
1: Jeg tenkte når jeg så garden at akkurat vals, det var ikke det de kunne best. Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
2: Karl Johan, midt I den tjukkeste folkemengda på 17. mai. Musikktroppen I 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde, spelar opp til dans. Gardens drilltropp har lagt bak seg en spektakulær oppvisning, men en ting gjenstår. Troppen skal by opp til vals, rett fra den presise eksersisen.
1: Det en veldig stor kontrast til valsen, som I tretakt, som noe helt annet enn en marsj. Det vil si en litt sånn rundere formene, det løsere I knærne, man bøyer litt ned og opp, og det krever en helt annen type mykhet og eleganse. Og ikke minst, kanskje et lite smil om munnen når du skal gjøre en vals.
2: Danselærer og skal vi dansedommer Merete Mørk Linjære og mannen var to av de hundretusenvis av nordmenn som så valsen på fjernsynet søndag.
1: Men mann som ikke kan danse når han vender seg til å se en del dansa, han sa, oi Merete, de var ikke så gode I år. Og så sa jeg nei med et smil, og så koser jeg meg fordi at jeg elsker å se at folk danser, uansett om de gode eller ikke gode, så handler det om en noen egen fri følelse av å bevege seg til musikk.
2: Gardens vals en publikumsfavoritt på 17. mai, og blir direkte sendt på NRK 1. Men hvordan det å stå foran bokstavlig talt konge og fedreland som 19-åring, og danse en dans du kanskje ikke har danset så mye før? Jeg må høre med en gardist. Hei! Så hyggelig at du vil snakke med oss I ukeslutt.
3: Ja, nei, det er bare gøy å se litt om våre side av saken.
2: Dette Tage Vekset Han, en av de 40 soldatene som kom seg gjennom det trange nålauget for å bli med I drilltroppen, og som svinger seg på Karl Johan på nasjonaldagen.
3: Jeg synes det var veldig stas og... Og få gjøre noe sånt. Det var jo ikke sånn alt for organisert, og det blir jo litt sånn improvisering og ta det litt som det kommer da. Vi jo ikke noen profesjonelle dansere for det sånn. Men det jo et avbrekk fra den samtidige, eksakte, presise eksersisen som vi hjelper med da. Og så får man muligheten til å slippe seg litt løs og gjøre det midt I en drill da. Så det var en veldig sånn gøy opplevelse å kunne dele et øyeblikk med... Noen man glad I og sammen med hele troppen. Da.
2: Og Tage bydde opp ei han kjenner veldig godt.
3: Ja, jeg bydde opp mora mi. Nei, det var veldig fint øyeblikk. Hun var nok kanskje hakket mer nervøs enn meg, overraskende nok. Men det nok noe man kommer til å huske I god stund. Altså.
2: Hva tenker du da om at... Enkelte mener at valsen så litt vel stiv og klumset ut.
3: Nei, altså, jeg håper at det minner litt om vals, men samtidig så det ikke så alt for farlig hvis vi ikke eksempler på vals. Det vil jeg ikke tro vi men så det går helt fint at folk tenker at vi ikke så flinke I vals. Vi har jo som sagt ikke... Det som hovedfokus I tjenesten, men mer som en artig gest til publikum, da, som pleier å være en suksess. Mot kjemen vals,
2: den ville ha med deg. Men I Takes Two to Tango, som det så fint heter, hva tenker de som fikk svinge seg med drilltroppen? Jeg ringer Marte Andrine Askim Gundersen, som fikk seg en oppleving for livet på søndag, då hon vart bud upp av en helt utkänd gardist.
4: Jag vill ju se si att han är dansa med, han kunde dansa vals. Han var väldigt god att dansa, syns jag. Han var god till det före så jag kunde egentligen bara slappa av och gå fram och tillbaka 1 2 3 1 2 3 i valstakt, men jag kan ju se det många sa har sagt om det där med dansing och sånt, för när jag såg videon efteråt så såg det ju kanske inte så bra ut bland alla, men då var det ju också sånt att det NRK visste var ju bara i starten när det kanske var lite klent och folk var i gang och inte helt hade kommit ordentligt igång.
5: Viltrop! Fremant! Marsch!
2: Årets 17. maj-vals är historia, men traditionen vill garden hålla fram med om så kanske en lite mer finpussad version nästa år, säger kapten och kompanichef i 3. gardekompani Mats Bakke.
3: Jag registrerar ju intressen runt valskompetensen till drilltroppen och tänker att att vi får ta det lite in over oss då, så se om vi får gjort det bättre nästa år.
2: Jag sätter också in några extra tiltag för att förbättra valsen till nästa år.
3: Vi baserar oss lite faktiskt på att folk kan dansa vals då, eller att man har lite kännskap till de klassiska danserna, så som för exempel när jag ställde på krigsskolan så var det obligatorisk danskurs och vi måste lära oss att dansa vals och swing, och men i utbildningen av drillgardisterna så har vi baserat oss lite på att det är något vi som jobbar här kan och att gardisterna kan lite från förr och att vi liksom kan bygga på det då. Men kanske vi måste ha in en instruktör.
0: Kanske blir det fler dansetimer på drilltroppen för nästa 17 maj eller årets gardeball, reporter Ingrid Nedrebø. Och från gardisternas dansfärdigheter ska vi strax över till ännu viktigare militära spörsmål, nämligen de knutna till Norges försvarsevne. Ledaren av utrikes- och försvarskommittén på Stortinget, Petter Frølich, är med oss efter musik från Ruben och Miriam Bryant.

Det är en Tears for Fears låt detta här, men spelt in av Gary Jules och Michael Andrews till 2001-filmen Donnie Darko, som är en film som jag verkligen älskar då han kom och som jag misstänker håller sig ganska så bra än och står helt klart på listan i över filmer jag må se igen. Du fick Mad World här i NRK V1 och nu ska du få samisk musik ifrån Elle Maja. Her er Dåstad.

Det var Marit som önskade sig lite Simply Red. Du fick Fairground som fick sitt helt speciella groove då producent Andrew Wright och Mick Hucknall ville ha lagt något med brasiliansk karnevalsfølelse. Idén kom till Hucknall efter att han satt i tandlegestolen i 2 timmar och där fann han ut att det var kanske lurt att sample Give It Up av The Goodman som du hör I bakgrund. Resultatet blev Simply Reds första och enaste nummer 1 hit I Storbritannien och hvis du lurer på hvordan navnet Simply Red kom upp så handlade det inte bara om Mick Hucknalls röda hår han är också svoren Manchester United supporter och politisk ganska så röd. Så då sa det väl sig egentligen själv vad de skulle kalla sig. Hvordan den norske gruppa Veld kom opp med navnet, det jeg litt usikker på, men her får du I hvert fall Vibeke Søgestad og resten av gjengen med Crown Imperial Song fra 1994.

På den här dagen I 1995 så gav The Rembrandt ut albumet LP med låta I'll Be There For You, sangen som för alltid skulle bli knyttet till TV-serien Friends. Men producenten av serien önskade först musik från R.E.M. Men då Michael Stipe tackade nej skrev serieskaparen sin egen temalåt och fick The Rembrandt till att spela in, själv om de egentligen inte hade lust att spela in låta. Till slut gav bandet efter och opprinnelig var sangen under ett minut lång, kun lagad till intron I serien, men efter att en radiostation begynte att loopa låta på radio så blev den så populär att bandet till slut måtte spela in en full version. Och resten som vi ser, musikhistoria och TV-historia.

0: Ja, det var mye stemmeprakt på en gang der, Christina Aguera, Lil' Kim og Pink med den klassiske Lady Marmalade. Og for det, Tobias Sten, hånd I hånd, sang han. Og I dag det alle som heter Esther og Iris som har navnet dagen sin, og da kunne jeg jo spilt denne sketsjen av og med Martin Jung.
1: Esther, du hemma? Ja, hej du. Det Malte. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor.
0: Ja, den svenska komikern Martin Jung med sin udödliga monolog till Esther. Och hvis du vill höra hela den så finns den på nätet, hvis du letar. Men det är en ung dame från Bergen som får representera namnedagen för alla som heter Esther och Iris då. Och det gäller då också för Vilde Iris Koltveit. Hon är från Arna I Bergen och brukar mellannamnet sitt Iris till artistnamn. Så då må ju hon rätt och slett få låta oss synge lite här I natten.

Det är akkurat 3 år siden Tina Turner forlot oss idag. Därför hyllar jag henne lite här I Nattradion med den typical mail.